pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dila.

Vraćali su za mene, da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mude tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Traćali me danima, selom po dućanima, traćali me babama, brizama po svadbama, dolazili prezoru, lupali po prozoru, samo da

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju. Prirodno i čisto.
2: Kvizograd. Znanje o gradu pretoči u nagradu.

0: Netko je s nama ko zna odgovora na pitanje što je to danas, koji nam je danas dan. Dobar dan, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Znate li odgovor na pitanje?
1: Danas vam je prvi dan jeste.
0: Tako je. Hvala vam što ste se igrali s nama, točno ste pogodili što je danas, danas nam je prvi dan jeseni, a mi ćemo kroz današnje popodne podijeliti neke savjete kako se pripremiti za jesen. Je li se vi pripremate za jesen?
1: Pa već smo se pripremili.
0: Debelo.
1: Već smo dugim gaćama i rukavima i još jaketa pali i to je to.
0: Odlično, znači spremni ste za sve.
1: Spremni.
0: Odlično, ostanite mi na liniji, budite spremni našem Leu dati svoje podatke tako da možete pokupiti svoju nagradu. Još jedno imam pitanje za vas, imate li kakvu glazbenu želju za kraj ovog našeg razgovora? Možda nešto.
1: Send and air and send, ako može.
0: Air and send. Dobro, probat ćemo nešto naći u sljedećih 10 minuta. Hvala vam još jednom što ste se igrali s nama i čujemo se ako budete voljni za 2 mjeseca kad opet možete nešto osvojiti.
1: Može, hvala.
0: I nemojte poklopiti.

Nažalost, pjesma koju ste tražili u Kvizogradu u našoj bazi trenutno ne postoji, no ne znači da će tako i ostati. Nismo ju našli za sada, možda jednog dana hoćemo, ali spremili smo vam nešto drugo, malo drugačije. Poslušajte ovo.

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom po dućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da